0: Kagteron, sa pagsugod sa aton bag-ong sugilanon, diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.
1: Hulam nga paghigugma.

0: narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Dalayaon ang Diyos nga iya naman kita ginpalapot sa sini nga inoras mga kabinan nga malipayon. Bisan pa nga subong hapon, no, nakaangko naman kita sing maulanon mga kabinan. No? Ito bati na ito, no, mayara naman low pressure, pero ito mailang kay dili gidiri sa aton yang duog, no, mga kauturan. So siya po na aton iniginapasalamatan sa Ginoo mga kaabyanan. Kumusta ang tanan nga mga Sabat Keeper? No? Happy Sabat sa tanan. Sa sinigid nga gabi tungod kay adlaw na nga inugpahuway mga kaabyanan. No? I hope nga ang tanan nakaama na, no? Wala na sang hilikuton sa tanan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Before sunset, yeah, ready na gina, no? Mga kaabyanan, ang aton nga pagkaon, mga suluksukon para buwas, no, especially ang aton yang tagipusoon nga gunahuna para sa pagdayaw sa Ginoo sa sini nga gabi. Okay? So, dili man tanan nga mga reform pagid, pero ti sa ngalan nga nagabantay kita sa adlaw nga inugpahuway, so ato gid ini bantayan o kun pakabalanon kay amunisya ang makapahalipay sa aton yang Ginoo o kun Dios o kun manunuga mga kauturan. Okay, happy Sabat sa tanan. Kagasini nga gabi, antes kita magapadayon sa aton yang pagpanamyaw o kun pagtuon sang pulong sa Dios, magapamati tada na isa-isa ka pinasahi nga ambahanon mga kabyanan.